0: Mutuku Ami ya frekuensi 95.1 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya moris.
1: Hey, hanal sidalia British Agustaro na Radio Liberdade. Mwah.